0: arek kok ngono kok ketenane nek.
1: Kayak ngono piye maksudmu?
0: Lah bocah lonte ngono ae.
1: Maksudmu apa?
0: Loh, lonte kuwi.
1: Lonte piye maksudmu?

0: Mbak Uti kepingin ngrungokno lagu langgam campursari terus koyok tayub-tayub ngono iku nang radio apa ya sik ana tanduk.
1: Lho, ana Mbak. Sing ngene iki sih lagune.
0: Lah, kok iki lagu to? Oh. Wong tuwek digawe dolanan.
1: Yo yo mbae iki lagune.